hoặc ta các cấm quân này chẳng nên là ni un nom pkit ngok khoa ni khoa yuk tu yuk ai khane khelu ni ni chẳng nên shoot chne kyuk 640 am a ukut khoa ni al khu ka ga putta pit khelu ke yum athat pakta ga lu ku pin rit ka chali lu makut yul khut put ka le khut kana ke Chau chit, walking uach daga luki lu, biskoman ritu, chali lu, umyoch buk asik luku.